0: Бахтом, Волкер, Инхолм, 6.15. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здраво. Пред нами ще една чудовита среда, полна смеха и тук сълз. Смял се бъсте ви сълзе, па могоче знаете кашно поточат, а пък за една па лъхко зихарна повема да их боаня.
2: Зихар, я зна бит. Надали да сто кариера носечница, но? И я зе очитно живим поначало пет на дан, са на моем примеру не гре за пет порци садя, па зелнявам пък за пет солцици.
0: А не да гре.
2: Разлук е лъхко хардкор, вестнице, но?
0: Се все ночмо да Аня скос йока, ампак чер си рекла да е треба зведат.
2: Кај се е можност?
0: Кај се е можност да јокаш, не?
2: Така.
0: Но да не бомо тега незаведно почело тем шово. Рецимо, Миха неки полија по мешалки, пол звемо да е поновен ту. То е една од сврика лоха, Ања справо јопи.
2: То е ше
0: ведно смех. Саке тог шаса е фајн, че се позанимамо при енму човеку ки то ве. Твој Матеуш, рецимо.
2: Он ве.
0: Он те па...
2: Но че по тук часих, не. Но.
1: Га пресенеташ, не?
0: Кар терпи, не?
3: Просим.
0: А съм добо завод за смиздрени.
3: Я, директор тук е, кърповайте.
0: Директор, леп поздрав, господ директор. Мене па занима, кај е бил разлог да ја учери јокала?
3: Луштала се е зло чоколада, па ја ни смела ревца јест. Озирам, е могла скер јест на место тега, тако да...
0: Закај па, кај, закај па ни смела јест, не разумам?
3: Мислам, ја, не сме правеч сладкорја, кер ма толе носечнишко сладкорно и на... Пач, прија пол до таки ситуацији, ка... Жоу, не вим кај не наредим.
0: А се маш ти кам умакен? Се маш кам за умакен, па кам греш?
3: Прека се бла у станвању, се рис нисам ел, зде па мама овеч плаца, тако да... Загрем лако, ампак се нисам умакен, сам па...
2: Смеја си се. Ја
4: здравје
1: ставам се смеја. Ја би поеду кашен кошек за њо, веш тако да речеш, то сам за те поеду.
3: Мислам да би била полише болје, знака, а веш ти лако јас, па не.
2: Дежел си меѓу срећок, дај.
1: Ото сам помагат, Матеушу.
3: Ја, не.
0: А не се слишмо јутар, ко проверимо за кај бодон си окала, не?
3: Болја.
0: Ајде, не помагате го сам, директор. Чао.
3: Енако, чао, чао.
0: Ања.
2: Ле. Се почели смеја, кај прошо домово стекме.
1: Валите, што се смагал?
2: Сај.
4: Каба ти?
2: Бајне, било пролепо да е сречен. Чери нисам кај фул велики окалано.
0: Кака ти било, не?
4: Зли реку.